limitation into the month of August. Oh Lord, tonight, hear my cry, answer my prayer, answer my prayer. Ema kwa, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema,